0: 君しかいないんだ。大好きなんだ。Give it to me, baby.
1: Yes. Deutschlandfunk Nova.